0: ये फाटसन फुके आनी सुके थासिन दगो जायदि यो ओहते दगिन ये नेसा खिये चोये बेकर लेगा तेसे उपु ना जेसी ये थुसि ग्यादन ले या जु फाटसु दुवा फ लाउन ये आनी से द एको सा दुखे ला ते दद एको दुना गे दिस हाजु सुंबा गुया दगे तो दियोने ये वनी बोस बोल गते से इंडिपेंडेंट होते कंस गवर्नमेंट रादर गेट देन हंडले हनी पब्लिक वर्क्स ना लगी देने से दो शेयर लगी देने ये आने उस हाउस तो ना नीड वो कैसे देने की जन से ता सा दे वो के चीजों है कैन स्टेप डाउन ता सिं हनी कला फो ले फो ता इन फादे ता दे फो ता How was okay that he did just keep it done? He is only that so like a son and he puts it out. The test of what said the died in the don't he get quit is behind the care need to give the yeah, the test of what said the died in the gate there. It gives the gate, you lay down.
1: Huh?
0: Yeah, quinally. You keep for us and let her get in the song. Hani ayi duna da gelasi yi duso hagi din zihaide yani subu ani fuzi sanu zileuna yeso da se unta ani tegetli ata ma wosun yezu mota se unta sunda ya da so ni go shila ni se da unta gui tande se la sonde ta sonde da ta se go da unta te one hani ho yi ti ani unta se ani se azu Tak lagi tu tuan desi kena sedih lela ni. Ami si ini asyik aku lela ni si kat sini dia asyik nak gile. Ia kau ni ia kahasa tu tuan hai tuan le. Ata tuan ni tuan lagi dah ni ali. Ekin dek aku tu tuan ke aku tu tu lagi dia sendir. Ekin aku kena dia sendir ni honde. Ani si Allah hodan le. Ani tahu hong ni faham dah hong gile honde. Otaso ni hata kia ni si wachi dia ni si azu kitsu bai dia hu dia hayachi ta azu zi gu hunde ayi zi ye si hu zi gu dia ki gu te si ha ki dunga dai hu la ni gu te si ha ni hu ha ni ni le a si ona ni hu si ta we di gu te ha hu ha di zi ye si ta si ya ki ha de ya ha zu ki kun dunga de si si gu de hu e si hunde Asyik nanti sabu deh, nafsu yang ane deh, dosis gua agak desi ane deh, khusyin deh dah agak terdiasan deh ane. Ia assembly great deh deh, dah agak jahwi ane deh aku. Asyik lah deh ane ni desi every year the same old thing, si sana jila deh ane. Kasih walat dad, nabunet sa walat dad. Tak ni ada yang mungkin alat sudah kau di dah, mesti kau hati le. Tuan la, cah cah lo, ada lo. Ida, dah dekat waktu ni ane hampu de, ye, kau kau cuma saya, waktu saya kau ni waktu saya, asyik zoom, hula, zoom ada ke di kau tu desa zoom. Wahasi, untuk zaman zaman itu kita idea tak sumbai ni tehani ho. Ia sumbai zaman atlan hadir asal gudeng. Ia si dah idea honde. Ani semua hati hilir honde. Ia tu ini honde. Wajah sekarat kah ani si tuan ani si asyik dah kiri fiani honde. Ia si si dah di kita dia geng honde. I know 2009. Yeah, laughed. Yeah, that has been electrician, Lani such a You said that you get an Indian the deeds of the So, what do you find? Must see the ये तो फर्नेस सी कुछ नहीं था सेला तो तुम जैन फर्नेस दे दे दाने जो ऐसा कुछ ऐसा